Ej, oj, dragi moja Burakđe, ponovo smo ovdje i ponovo uživamo u raznoraznim muzikama koje dolaze sa teritorije ex-Jugoslavije. Ovaj put mi je neobično zadovoljstvo vam predstaviti band koji dolazi iz Kanjiže, koja je vrlo tu blizu, pored mog rodnog mesta, samo se ono prebaca preko Tise i tamo. Oni se zovu Sjaj and I. Sjaj and I. Da. Uživajte.